0: Iki pamirsa kita lajengaken tasih wonten atur seraken asri kula mantar buana asri seraken nggih. Langan ingkang salajengipun mangke wonten kembang ati ingkang badhe kaaturaken. Menangkani pamulat mangke saking Bunda Guni nggih ingkang ngersakaken lelanganipun. Satepun kaaturaken menika kita pikam malih ingkang badhe kepareng kinten badhe ngersakaken lelangan nggih menika. Sugeng siang buana asri seraken.
1: Belen
0: oh nggih sugeng siang nggih.
1: Kasunyatan sip lain nggih Mas.
0: Terus pundi?
1: Kasunyatan.
0: Nggih, monggo. Kenten kagem sinten nika.
1: Niki kala Mas Dewi.
0: Nggih, leres.
1: Nggih. Sugeng njang Mas Dewi.
0: Oh nggih, ya meniko ya esuk ora.
1: Sugeng ngayeki.
0: Lah nggih, pun siang lho mboten njang lho iki.
1: Tansah sehat ya Mas.
0: Amin. Nggih.
1: Mboten kesupan kalih kula
0: apa? Wah, mboten no.
1: Kayu singkon.
0: Eh? Cak rot.
1: Pripun?
0: CR ini.
1: CR Linton.
0: Cak Roto ya.
1: Allah. Lali.
0: Loh, leres tau. Loh.

Nggih para pamirsa, sampeyan tasi pepanggihan kalian dalam mikrofon permati nggih. Semoga ingkang badhe dereng regengaken wonten kiaran ronda malam dalu menika. Saged miyos lumantar teleponipun Bu Ana Asri nggih 0771809799 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0833 9000 7. Assalamualaikum sampun wonten Bunda Surati, sugeng dalu Mas Irfan, sugeng makaryo nyuwun sekar tombo kangen. Salamipun kagem sedaya kemawon, matur nuwun Mas Irfan. Nggih, sami-sami kagem Bunda Surati nggih, mugi pinaringan sehat kalian sedaya keluarga. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Bunda Yasman menika, sugeng dalu Mas Irfan, yang diputarkan dumes nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun sangat sak menika kagem Eyang Yasman. Sekarnipun mangke dumes saking wawes kalian guyon waton saged dipun serantos. Matur nuwun, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, sak menika langsung kemawon nggih Tuan Permadi badhe pepanggihan kalian Bunda Surati sekarnipun tombo kangen saking Mas Aryo Galih sumangga.